0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Күлдіргеч.
2: От фермерның қайнонасын тепіп ебарыпты, қайнонасы қаза қылыпты. Уның жаназасы келген бір кіші топланген адамларыны көріп, хайран болып сорапты. Aftidan bu ayol juda ajoyib inson o'tgan ko'rinadi. Shuncha erkak ishini tashlab dafn marosimiga kelibdi. Ular dafn marosimiga kelgani yo'q, deb izhor beribdi fermer. Ularning ko'pchiligi otni sotib olmoqchi.

0: е, домбразаны.
1: Тыңлай. Қысқа сатырда мағынаны аңлай. Қысқа сатырда.
2: Shuncha narsani o'ziniki qilib olishdiki, yo'qotadigan narsalari ham yo'q.

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Пульдергич.
3: Оғайны, білесам, арақта жа калорий көп болакан. Е? Кө, онда 2 шишаны сатып алайлик, газай қыламыз.